Tôi lo hành phố văn rạng phí cả program kiểu tâm sur. Hãy gặp nhau phí yếu Big Stone bí âm. Hãy kiểu tâm sur yếu ô mà tôi có step nạc nạc nạc station yếu y. Cô hóa phút yếu cho viên. Vậy và yếu phút yếu y tây hóa phút yếu. Để phút yếu ghi tọa. Cắt vào đồng im hợp bày.

Tại lúc đó xe bên tôi là cái khu bọn của quan chấp hình ở Delhi Station có quan hệ trên Hindi này trên cái phần anh cam cho lại cái Notis News là cái sân Long Station. Tại hình bọn phát sổ pháo điện sản phái phí sạch xin cha cái transmission dòng ý hạ của quan rãi phí và cái nguyên tư vấn cái program vì ở ý cái hạt program cam cho lại cái program kỳ rộng khai khá xì. Cái này tạo cả cái sản phẩm này.

Tập lọc đài tu y rùi, vô đà rùi nâu mà làm văn bà chú lai và kì lọc yong ô đà bòi chô bần cốt và kì nì kì program yong kì rùi dành tìa kì vui tọ và kì dục kàn nì. Tại kà tu nà kì nì kì station kì yong yu bòi chô program kì vua khát đô hiê tọ và mần tu kì mết kì thê tọ kô yò y vô bần tem chú phí và kì rùi western music lê nì kì rùi pareng kì vua rùi nà kì lên yong ke pertahi ki udah pau hakmat ta gani ke por yo sedang e open tem chepi ya kini kirwai ta chwa open tem ye pi yo poi gani ke program yong kirwai pareng siapa ab ye ni jing pen bena when come.